Kan aku kuan li silal nasce ci kokain manjat. Kuan li silal nasce ke ci kokain. Li kontratista kawa Jose ki pana naraje ola huak angel de sikchi kangelat sali finca bananera Palo Blanco Central La Gomera Escuintla. Li kangelan coseche. Lito le pan licutan 127 quetzales. Abanan le contrato Andre la roca al cutan 90 días. Abanan con aquili tocle con aquili chakra mayan con espaz de chakra o con aquili con le tocle na queman aquili x. Abanan le cancel to Juanes to cutan lunes to sábado. Abanan le domingo na Usman y Lang aban o con aquili na tocman. Echirulicután domingo, cuclajú, relipó mayo, había máximo salir domingo a cuayé, a Usman, sa cupú o nal de liegla. La banan de escuela de PI, original, chiruli chamán, cuayé, a banan, ocbile, malak, culbile, chican, el laca, cuaxacla, cucha, toja, obros, calcia. Vaya al jocana, clicomón, es hilal. Naruni que es Pococ Sali Aglep 5782-5280. Masherabi, li Aglepan 5782-5280. Ani Narak Angelak, Anima Kalish Kangel, Naruna Shikaran Chika Angelak, ya. Abananda Kajoltikache Rubi, Nak. Juan y Cangel, yo quiero la es, le negué la sic, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si,

0: Abanan nashkechak hunlina leb linashkana chakrik ineb chanru nat aman chirishe pakhyan abanan khoshkak ereta larin nachje eskwas kitsinchan inkatarashche di San Pablo nachtel khunak tarah atin bem bem ali atin linaroksirik ineb chak eskwas kitsinchan karulina rahlikwa San Pablo Nins ama chiruli Dios chan, likakwa Jesucristo, chiruli Dios linkakwa Jesucristo chan, shchukwa linimakwaldo alchan. Abanan li San Pablo kya in, nakitsib akchakrik ineb li tinamit karunashpano. Aant amang chiruli Dios, aan li shchukwa likakwa Jesucristo. Panak nas amah kui curoe litenamit nak tisk eta shake na lep sask awal limusik ehchan utisk utrip ceru renak te nauru cits akalchan abanan eb cakli solom ah kui in hokeb cakli apostol shesh panak kui cakli sk angel hot akal narah lika kua dios Sheshtu ami chaklin loklak ati na in. Ut anak kwan. Ani chik chokak ene kesh kanap li na lepa in chok ke chik la o anak kwan. Shpanak na kanaw chi us nak li kakwa Jesus. Likik ulu na rin saru chi chok. Khots akal kwin, khots akashteram li kakwa Jesus. Ki ati nak kish bukte si. Li chabil esila li taklam bil kuchakshpan li chushail tukwa bakhtios. Rik ineb li tenamit. Abanan li barkwan tzakal li shesh tu ami. Kho li shesh shok shesh tzib ali radin li kakwa li karu li taklam gili Jesus shkulu narin saru chichoch. Ink ash kanatya chichokan, ink ash kanatya saik. Kwan kep anak kwe li tzolomu. Lishesh ashtesilish tu am uchesh kanap akwit chokke la o anak kwan li kwan kozesh ben li ruchi chok chandunak la o tkatyal kake chishk angelan kil li parkwan lishkak ulchak sa li kakubi ha shpanakaran shkube chak li kaha aran sho okchak sa lishkutan sa king li kakwa Jesus Unak shkakulak kwi li santil musik ek. Karak e li santil musik ek. Matyare na takanak jumak aas jalal. Ayin tento anak lao takak echik angelak. Uchik utung kakwi salikach o lakwi chits akal. Utento akwi nak lao takanaw akwi. Uchik utunabresi kakwi salikach o lrenak kanaw arkwan akwi li koybin yom. Nakshkak ulis santil musik eh nakshkak uli kubiha narak nashje kwan li koy benyum kwan li koy benyum rik in li kakwa anak kwan apanan charu nak kwan li koy benyum nakla oak kwit kak echik angelak li bar kwan li kamatan ko rik in ak kwi lish kutsbal Utrik inak kwi lish tu aminkil chits akali reru ko anak li Jesus. Nakita kek sa chushak kwi. Karu kish tereb lish tulum. Haan anak li Jesus. Nakita kek kwi sa chushak kish kanap kunak kwi li atin rik inep li tulum ak kwi. Nak li kawa Jesus ak kwi. Nakishik sa chushak rik in li tukwa pek Diyos. Kishk esh taklangile lish tsolomak kwi. Utko kanak kwi la o anak kwa nak lintugtugil usilal chikanak erik in chushkebre li tsolom. Utkik inak nak kwa nashkanak lintugtugil usilal li kakwa karu lintugtugil usilal. Haanak la o takarakip, takateng akip. Utink atanak nak chal kakwi chal chi atin, chityu amambil. Kocik utbil bejal. Shpanak likak angel halang halang shkanap likakwa. Halang halang likamatan. Abanang arut kapano. anak la o tento ta kag angela tento ta kachal kag e chisk angelan kil chan chan ta na ho na kli ochoch bitjas katikip chisk angelan kil katikip chak li rub elan kil ma tata kakanap ta bitji inka kachoy inka tento anak to ku chanih kwi truk ho kanak kwi Jerusalem li santil musik exeli kachol Arkuar ocho trisantil musik eh. Maha alisant iglesia ing aha no lao. Ho kanak na elish choli kwa San Pablo na kwanchish kultikan kil kaya na kwanchi kakuni lao lao lakpap anil. Charo tosh kechani lisantilal. Tosh kechani pa lisantilal ali narakh panakane pa nakwi li ebli apostol. Karo shero ipeni. Shishchal shke. Mare je estado li railal na pali railal se estado apanan kon ke li roi benium se estado santilal ut anakki dinokos pok ki anakkan khosa santilal spanaglis chamash sasal israum li qaqwa a anara khone lik qechani kho anak shere chani la santil pa panel utcha khoni loh ki li kon ko che lakbar anakkan li kon li qak angel sali santi iglesia Charu choko chis angelan kil roli santil musiqe. Lishkak ul salika kubiha. Ma choko chulak rik ineb lika komon li ten akte rah li kwan get salira ilal. Ma choko chak chis kwots pal. Akwi kach inak lish sayili kach ol rik ineb. Ut rik inak kwi li na. Li kach inak ashup akutan manaka kwots chik kach inak rik ineb lika komon. Anak kwa kwan li katak langil, kwan la tak langil la tak bichanel, kwan la tak langil la tli ministro, kwan la tak langil la tli tsulumtak, la tli misioneros. Charu tioko chishk angelankiru li santil musiqe. Shpanakain li rakhom li kakwa salikabin ha anak tok angelak. Anak tento anak laot kag amli ratin li kakwa rikineb li kakomon li toh makhili negesh. Li toh makhili negesh toh chechak li shchol chichalk. Tento anak takho na khok iru li katyu am kachubeneb li kakomon. Uchanak viru tiyoko chishk angelan ki lakwi matzakal. Chichal nak tiyo chik utung sali kachol. Lalik chichal la inishkos kuitzin. Anak li kawa Jesus ki kwan saru chichot kish ashru li railan ma khun khunak li atin kish jeli kawa Jesus ap ananak kwan li Jesus ki kwa kli chichotyo utanak kwan chiru li kwa kip shaman shkanin kai li paskwa kwa kip chi domingo utanak kwan tiyo kochish nin enkili shtakik li kakwa Jesus Yo coches nim enkil nakli Jesus ay kishkut li bechi ku chan ruh ki la otra perisili katyu am anak kwan chaka khonilo. Ho ralash ka kholi ka kwa Dios. Shpana ka in li shbem ben tsaka li shkut chikuli kwa Jesus. A an li kwa Jesus kishk am li tuktukil usilal chiku. Kishkut li beksa usilal chiku li ka kwa Jesus. Utok rikineb gijik li solom, rikineb gijik li naqal shiab ingre li ratin li kakwa Dios nakshkwan li Jesus arin saru chichok. Ukanak chiru li lok lakona la inish kwa skwitz in rik eretal chan runak li Jesus li shnima li shiraom sakapen chika khunilo. Shpanak li Jesus nakshtake za chusha karush ko jish kawri singil aran. Abanan li Jesus ko kocha shol sa likapen ustela ono ko mahilok churu li kakwa Jesus abanan ing anash kesa sholan. Tok narak banak pina toshkatav li kasanti lal. Ho anak li kawa Jesus akwi shtav li santi lal li kakwa Jesus arin saru chichot shola li Jesus utnashkot khun li pechi ku chanru tak otun kakwi li kapanu. Dalik chitya la inak
1: Kach enak chik li lok lak na lep chirish li shkap raka li ratin li kakwa Dios.

0: Hashem. Que queres com guilas vale te cobrir Deus. Rosa chuchá, rosa ruchichot. Narahna stiena. Lista que clica com a Jesus, mugu carta que za chuchá, queres com guilan. Hop anaqui arin za ruchichot. Renach chisculin le paquila holumien, li com que usa chiben. Squanquil os cavilal malach eblinique aque behinchan. Achquis a spentis cuneli quank. Moco carta quis a ruchichotchan. Licaqua a Jesus. Chihocha sa chosha o chiho sa ruchichot. Juana clicaua a Jesus. Arin sa ruchichot. Hola, oana quan lira las cajol. Nascamli esilal riquen lica litiqua ber Dios. Ot nascamaquichac. Li esila lakui rikin li tukwa berdios sa chusha. Narak nashte li kakwa, ho sa chusha, ho sa ruchi chosh, tiochik angelak li kakwa Jesus. Shibana pikin chaka khungalo anak kwan kwan chakri lopa li kakwa. Chandru li khungkhung, tioko chish tu aminkil, shibana li kachol nashinaw li kakwa Jesus. Narak nashte li khungkhung, li kuing li ishk, tentotok angelak. Entot kapal li kakuspal chanru nak li tsolo makwi nak she kanapak saru chichoch shpanak mare she sachakwi li shcho li tsolo shpanak li Jesus ki taqe sa chusha ki kamek shpan li santil musiqek amalan karu li kak aush nak kwan lao karu nakatye anak kwan chirish lak kolul qe nak shoshkol chiru li mak Arut kapano? Hostel San Pablo na kahonelik na tsaman chiruli Dios. Listyuko ali kahko Jesus Christ. Utanak kui kwan sa kapena na kwan spandyo shinkil uch tsaman kil de kateng chiruli tuko ber Dios re na kahan tosteng akui chisberi shinkil de katyu ansa shben liru chichor. Ik anarah na shena chato be kahones. Spanak na kanaw na kwan hong kahko. Kwan Kwa hunka Jesus, lishkolo ke chiru limak. Lishori si se li oktin, anak kwa mugu se oktin te chikwanko, kwanko banchik se shkutan saken li ghanimak kol Dios. Shpanak a rachom li tukwa bech Dios, nak kishtak lachak lishkun chi ala larin saru chichor. Renak kwan shtu am, li kuyin li ishk. Shpanak, la o chikakunilo, horalash kakoli kakwa Dios. Angel ta shakiruain ta kapab li barkwan ninukush kuski li kakwa. Tok angelak kwa narah li kakwa ink atok angelak kwa janak hakip. Chikanawak pa barkwan li kak angel utaanak kwi li ta isin kakwi kwe utink a khalan chikip e ta kak am li ta ulak rak chikush panak mukuha anta li. Li sho okwi chak li sho rusop tisik wi chak li kakwa arikin naksh. Kak uli santil musiqek. Shpanak li santil musiqek aan lak kakubri sinil chol. Ut aana ten anke, ut aan li na beri sinke, ut aana kwili na kush, kinashkut li kape, parto bek. Shpanak li shkutum li kakwa Jesus, aana an li be, re li tu am khunelik. Ho kuyak kwi eshkos kwi tsin nak li. Li kakwa Jesus, nak tak ulun kwi chik, Ta chal kwijik. Abanang achkiru tu shibanu li kakwa Jesus. Aan ta chal chik li kakwa. Aan chik chirakuk atin chik. Chish shok palib li shay paapan u link a shay paapan. Li shay ischal shkay link a shay ischal shkay. Abanan li tohkwan li katyu am katyalak li kakay. Kalok onya kiru li kakwa li kadyos chikunilik. Kak amak kwili ratin li kakwa rik ineb li kakomon. Shpanak aan li narak, aan li ruchin yom li santil musik ekse li katyu am. Shpanak arin akwi, shoshkana akwi robel rok li kakwa Jesus. Shpanak li Jesus Christ, nak kishaka pak, aan sa shpen chishkunil, chok akholuminel. Chok shkholumili iglesia. Elik chitiala inesh kwaskwitz in kwa kholumil iglesia anli Jesus. A anli shtekwal. A anli kish ashtesiri chikang sakak awa. Abanan, parchikanakwan, nak utung, lishkun shagalili kakwa Jesus, a anak, nakak uli sali Eucharistia. Rahlal sali santilmish, nak nagi ulak ibli ministro. Aranchi nakak uli shkun shagalili kakwa Jesus, anakwan, ut aranakwi nash nukubresili katyu amchit akal reru. Rikinakwi lishkun shagalili kakwa Jesus, shpanak, Chikahunilo, kwan sakapen akto, kwa akto, tsikang, rikin lika kwa Jesus. Aban, kwan keb lika kumon, li sheshkuli santil musik ech. Sheshkuli shben lo konik, utanak kwan, mare, tiyo keb chikanak, chinka, chinik eshke, chikwa akli santil musik ech, li kwan keb rikin, li kwan kikin betyal. Mare seshk awanak, Nakmahi nakwan lisumlak betyal abanan angeli ro inakwi nakto kwa akto tsekan kriken lika kwa Jesus. Uting akwi narah lika kwa Jesus nakingat kak echi kwa akli santil musik ekli kwan kriken ish banak rochoch li Dios kwan kriken. La oro chocho lika kwa. Narah ban lika kwa anakwi kwan roi benyom sa shpeli hukung nakkatyal kake. Kwa roi benyoma kwikin laat li shakana ulak salilok la santi iglesia sa rochoch li kakwa. Utanak kwan, nako ishpok, utanak kwan. Nagit ama nakwi sakapen ebli tsolom, ebli apostol, je ishtyo amichak. Utlaok kwik arut kapano. Tentok kwit kapat zikateng, re nakane bakwi tetihok chak chikish. Rena kane bakwi khuneli kakwi chikapats akwi li khateng re shpana kali shpem ben tsakal ebli tsolom li Jesus joro chpeni tsak li Jesus otok chalen nak li kwa Jesus shtakhesa chusha ona shkana chokhe khun shnimal shkon kilal li kwa Jesus chokhela o chika khunilo khola ol tsolom li kwa Jesus Ani chik tati kokru lik angela nak kwan hano chik betyal li kwan gozaru chich och. Kak eak be chik angela kli santil musik ech. Li kwan sa li kach ol renak khunelik chiloch loog li shomlil. Li kamatan. Kho akpap anil. Kho kanak chiru li loog lakona la in. Ari nak kwi nakapi. Li shkapra kaliratin li kakwa Dios utla ishak kwiditesh tsakong chiru li kutan doming katsolak bi liratin li kakwa Dios charush kutum li santil musik eksa li katyu am shpanak narak li kakwa anak tsakalak reru salikat ol salikat yu am parkwi li pok pilo kishpan li kakwa Jesus chinum tahenak li kamatan li nashsike li nashkanap kikin shkakong kaloko akpapanel sali santi iglesia katolika Katyalak pangkak eh, mingkakanap si peli likamatan. Ispanak li Jesus, wag likanak si Tiyo. Kutaan Tiyo ko, chisning engil, chiru likutan domingo. Kaning eyak peli kakwa, lika Jesus, lakolol ke, ulak ustan, aalinim si Raom sa likapen, utaan likwan. Alikwan si kwanki sa likapen, naklao, aana iloke, ulak ulak, chanru nukupek sa likatyuang. Okan reskos kwits en ku ship li lok lak atin li barkwan li shkakot sale khun kapal ata shak li santil musiq li kakwa beri sin qere u la khulax banak banak nak kwan ko ki sali railan li santil musiq eh nak ostin a utan ak kwi li nak otuk chiqu li khabe bar tento to be okan sail chole khil chqere ana en ku ship li lok lak atin li nak kanab erik in sale khun kapal Terkosim bilak tashak li Dios chukwa pek, akhol pek ut santil musikik. Chan shakru sa shtik lakik utanak kwan khunelik hong ek utan khokan tashak. Sa shkawa li Dios chukwa pek, akhol pek santil musikik khokan tashak. Likakwa chikanak erik in salekhun kapal.
1: Empieza.
0: Renovación Carismática Trinidad. Todo el acto que con el oli o sol no co el salí con Juan chico monil o cana yo que tan hecho no me glesil abanan se hizo la gil yo que quien es que el capo com le cago a Jesús chico con el o cana se hizo la gil yo que eres le con capal chico con el es line que es el loc reli chabil es la la en le na pukte siman se le pukte sibal atin esterio gerardi o cana se hizo la gil yo que eres na cana se le con capal Jenun seta shakli lo akla kuta na Eric is sailed or Marili Kwangesh Salira Ila Lika Kwata Shakti Kwakisin Kakiru Tana Kichik Yokshka Kwila Lero Kero Sail Chola Hil Chokan Safun Jaman Chiklika Kwana Salika Kiwan.